ho ovevevaicha sa ipyta moroti ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.